wo wa wontafo yikunu e kwaba bosome bosome yori bosome yensa wo mai cheza hospital no agada ayare fo na wo ho na ma sasam kofo na agada sika ansa ne yetimi ayi na uguza ho so okofia kodi dan oba wa wo ni kwadwen ye gano okofia de na obedie nya mi wo hu ye mobo.

eye die akoye nkoja nkoja uje obi a na wo die dusua ye jao nti no enye bakofo fie so na yie esie ana se enye bakofo fie ana bakofo na ewu obi a be free wi asese ne mere so a nti eto obi a na se ebisi obi fie na unim na na wa bo modin akọ akọkuja no na bibia aye kama fi se eto wa ono so so bebo modin ababechao nti menfa eyesi esiga na fo nyina eye

0: bi abe huye mbiya no like comment ne she nene mkwamona ye die no huye ya papa pa yese vacation tips for parents ay parents ni ya mamu wapo dog na vacation tips for parents die tips be isa ufu wa muni mdada
1: ya adwin se omo nim dada nanso so nim se ya de bobo boye ho saa wo ye parent a mpempi obi anko parenting school eno an se nim se aba unya wo de a wa ye parent na che se nia ye de hwe wo no se nia ye no se ye ye sa nye ye normally saa na manfo ebe ye no saa nanso so ye wo papa ana ye wo kwan a ye de hwe emofra ah ye beka se e bibi ye tumishia ena ye tumichire nso inti na ye hune se hu hia se ye beba be discuss sa topic we na na wo ka adisi ya wa se mbebe na na meka se adisi ya if ya mbebe tina ha se ya na meni aje because ube nya chance na one amanfu akasa wote hospital la ni pasa ina ube chumia hu in a day but ye ba efidiye nusu se ya millions of Ghanaians ni omwe wa manina aha inti ya ye big opportunity ni platform se ye ni awofo ne nyina ebedi nkita ho
0: nyamishaw pa wo no team ne nyina sɛ mo tum ho asi ho ebo ankwada nti first one dear na awofo a wo tie ye hwe ye sabre e wo sɛ wo de ehye na adwene mu enkra no ye de mama kwan na parents bebre kura na ekasa na mama kwan ntem de mama na mse na wa wo wa de kura no wabre na no teacher no so wo mre nti dear na awofo e wo sɛ ye ni fa mu ankra ye omo ofi
1: emo fra heno eye emre ana times ohun eye time na wawo ba wode na ko school e teacher fo no chire no bi nanso chinchini achi efie nyansa ene nnyoma abofra no besia wo fie no nsusu no eye wa na wose wutu hu si ho na wo chire sa emo fra no sa nnyoma no e nti na se vacation ne ba sa nso a eye ye hope se wo be wo parent no wo be make arrangement na so bi wo fie ono be hwa kola na na wo be supervise no se bi a grandma bi ana grandpa bi ana ebusuani bi a oyɛ safe a obetumi ahwɛ emofra no ebetumi a supervise emofra no wo fie na nienti a ehu hia no ne sɛ emofra no ɛyɛ ɔdɔm ɛna yɛtete ɔmo a ɛyɛ yie sa kɔla wo wiase mu nnoɔma nyinaa na sɛ ɔdɔ ɛnka ho a enye yie obetumi anyini na otumi sɛ na adwen mu still no ɛne ni pedua no still no ɛne ama nkɔ yie sa ɛsan sɛ emotionally no ebia wɔ anya sa ɔdɔ no a yɛde ɛtete nipa no wɔ anya sa ɔdɔ no bi nti na wɔ sɛ awofoɔ no yɛ pet time ɛne supervision ɛde ma ɛmɔfra no ɛwɔ fie especially around vacation time ebi mu bɛka sɛ ɔmo de mɔfra no bɛkɔ vacation classes ɛno nso yɛ sɛ vacation classes no hours no ɔmo nya no te sɛ nea school wɔ session a aha nti no ɛyɛ a na ɛwɔ fam kakra nti no still no wo parent na sɛ wo de akɔla wo nim sɛ akɔla no bɛbɛ fie yɛmfa no sɛ 2 o'clock ana 1:30 na sɛ wo no woda so wɔ adwuma mu a ɛfiri saa 1 o'clock ana 1:32 no till time a wobɛba no dɛn na abɔfra no yɛ fana na ɔhwɛ abɔfra no so ɛwɔ sɛ wo meki saa arrangement nyinaa sɛ ɛbɛyɛ a bɔne biara ɛnka abɔfra no na make no ka supervision ni ade no ma me nkanka ne aye fra no child protection ana se ye bo emofra no ehu ban no na ni titiru ni ameka ye child sexual abuse eye emofra ye to omumu na ye de ye nsa hwehwehwe omuhu ene yetumi ye omuni ama bo ne mpanimfo especially yetumi eye emofra no ene ama a enna kwan mu ni ade a eni ho no eya dia ekoso bebre ye ni se
0: time ya omo ama kwan na
1: sane ama kwan na se sa time na omo ama kwan no ebia na ena no eni fie eja ni ni fie obi ani ho a ohwe abofra no so pese se ni awakoh ezi se community no owo fie adas nso so wo fie ni ade na ni aye wono de eja da bia ye tinsem enti no ye nim se eya ade a ekoso enti no awofo no ye kansi so bio se wo se ye ma ye ni ekɔ ye mofra no ho
0: enti na wo ka se wo se ye ni kɔ mofra no ho ye na wanso wo ka ye adwuma ye wo bɛ kɔ ebia